Peace. Et consilium meum est conbibulis, et in secta deti voluntas mea est, et qui manime caserit in taberna post vesperam nurus egredietur, et sic tenudatus, sic tenudatus, veste